սեկե քրական բինքի կցնցրա իու շիկաշտնի կենքիս մոխկաչ պամկատի ենդաս ու են բենտա դե ռոպա ին պուերտո սան խոսե Si va tet señorita te interesado trica abraza max se pueden en que comunicar a bich pamca habrá número 31 82 79 11 para mayor información.